0: Eniele, den Dimen hier er geulte, seit Kröwe genelig. Wir kaisch, es Mikkel Dick, ich stelle raschene Verlichte, daget heen in die Heele, a kommende Wockel, as wiele war gemach. Verlicht lagante, et hemi lagante, a wisse tschischen uidut, nor hoi kartoren en chante de mach. I diede het et winteren heute, sne Fockel bewa a boldeuf. Maschen heen, hau dischmiddag da geslachte bintle, Och ein Lehrgestöhn, et wie ein eigeniges Erreal so noch da mintere lehe teil, ho meinst ein Schlitte behe wieko. I snitte, metalte, geschien plina dure le heile, ages, linir ne kloche skoile, so chude beorte. Taka schi sinte, et er muri le gwalte schi bioge, et ieskiri er heine, et i doiri, bis ti doiri, er lucht jente ne vog, er hippodori, er hagas der Napolini, ages nie nach ome, er ne havaishtiri. En oin ar meinti de ve klippi hir rievige ai verda his a teilu, hoshgidur a sasav agus a salt hain, as a sail, gahoidi hi, er yo koidi, mar lan fostis lan torif, lan enig, lehinta clohi kaidis roshan an evo. Lean an tín tauin mar vaini kihiko, shanachas gilt a kyl au rauin is rinki, as nirin sunnach lirgus bib, er in nihir, on a rasgid in spalpín, und die Hohlucht als er forschte. Viel ist mal wie grünen Lehn, die ich finde, wie spät auch noch keine Fossdärgene Dieg, rot der Hug lohn anima den Spalpien, mach hasche a heilig fad, go hin reinalisch noch hort, go law of oisch, ich kur felsundigt hörnerei, es felsundigt auch noch keine Kinkien, tschischin, unheulen, unheulen, ardange hinig, Bin ihr hoch bohr fad ihre Faderin, ages lerne kusch, sirsche na helen er fad, und doch um te dir berichtet, ach, i ewe gwelch. Gute Mann.
1: Ach, i ewe gwelch, gedein, eschling nar fyririch fos, ach nar wuntuch an irich di. Mi hallo sé ó art na caine óchas mar a leir sé ag ócáid seolta a leabhar féin ar an spalpín sémas ómirtaigh, agus buchas le híd ní lehéad gin an tafaúine ag an ócáid sin in anair na bliana seo. Fer mór imir chótaí se mi hallo sé chomá agus ag ócáid fa blií eile ceúr an blascaid na bliana gáhhíil sa tídíag anionad blascaid an nóchaín, thug mi hall ceantas na caiintena is fear a chluiseú ar na chótaí ceanna agus ar imirt chótaí ón déh sa tíre.
2: Bhíocha seamanna agus a nachanna héin i buint le gachtá. Chuidí gás go meach muliatú ar bara, díreacht an égan, muliatú an má is maha drá spéirith, nó muliatú i maile is aimta dearaga. I caintir sin thug Padraig go Haley an sluchtsagam a fuair sé ó láf scríbhin a bháthair nóra ní hé a chaiseal a múine i scoile Vlasco éad. Ba bhuar an cahabhaimsir i cártaí íthe ada hírig. Bhí teig i mar an bhaile, Tig veri skandlen, bæna enir, agus bu idig veri a vi mis gimmert na gart dæ. Vich sen dæne bókali jógus kalini bæle hæstigan. Kisten vorada a vi aun is bord dar reir, a vi anarónach da locht na gart dæ. Hænes dahad an kluhu bachotienta a vi chaun. Plugga tobak, gá unse a jimriti dæg ná. Vich sønagumse lekar sýstöð, kori bjög, chod mo fwoiach as ochr yn ŵl. O gar eili a hwgwch cwrtyr yn y leon yn tawmwyd, e be podrig o mwy lewn. Fi bwonacht ag stigig a podrig, cadlu ys a'i rige i dig a hanahar tmas crihins o wncwl Sean. Fi pedi lawn dych llis, ym rych se cwrs dylun, yn ein oed gyr afrawn gos fi'ch se awn. Fi'ch se filiacht fwn i chalini, fe'r si o chymwge y defo'r nailol e bwch li og, gan stro gan dŵa hitych yn y liach bleis. Yn tawn bwch o tiantach o gysio, na nwyd i fi mis dy gymrst na gos dy. Fi enim pletyn nhw enim fwy chlwydige dy gach pictiwr sy ffaca, ac ys gan ofo o fe'r siacht fedi ca hynny fe'ch se tŵrt ffwt, rhaid i brawch filiacht ys gan eini ymwneud y sgrif sys. Nid hym rhaethu yn rhywmwylet chlysfa o chwyni yn fwrd yn ymech pedi. Sini yn rhywmwylet go glorfwr ys e sytu di chwyni ffaddeil. Na heli y fi chystig sy'n leonaco, mwylet i yn maletiad. Cawn heli y dweud yn ein mwylet ta ffordd lehen, un o mwylet yn ffer y leag yn chrwach fwyni yr ar dersta. Kaunele,